0: Mon bon sensin. Yekin ehilion odegba na sona mla na do amenye pepe ona ni mon bon sensin amenye pepe ga no boyi o son mati o ga enyu pole ehe utru non to o pe di wa di kwa non gonon den o wa nonu o gbi hun endon boji beno Jésus nga ga wu njoku bi o ipaye o hun hin o bobo yun pon bo wu o bo de dre bo gugu bo ye bo hun ma shu ye fin bo yun po gbogbon bo bo ti e ngba ya ga bo hun ngba ya se sa table mle ende gwon njoku bi o oyia o so me na onye ga ni jumo bo hun o bo se bo me na hun o do bo te ga di eyoku bi o na hun da wa ekwe jumo dine o bo di e jumo mre Jesu e hun e mutu o ni o wa di nu o e hun bo ese bo botumu bo den ona menu so bo pe o lo ni yunpun o di bo ga bo hun yunpun kun na ni emu tu o ni na ni bo hun ga ese bo bo ti si ge gwe simon ga mo hun pie odi euse andre jacques zebede gebio odi euse jean philippe odi bartlemy thomas odi mathieu ga ndodo hio jacques
1: alfe
0: gebi odi tade simogamon zeloto odi Judas Iscariot yen pren pren ga epe Jésus e dio bo wa di nu no Jésus ti bo blon e jre bo bo ga bo ti yo e jre bo bo sena mo o so ku ga ohun enu nu o gulo ku ga bo nye yekin gbe sena kin samari ko be bo ye fe hun nanu o si o ga ngba ya bo popron Israel po ngba ya ga popron nanu bo ku wa na so kun na hun na du blengbi o ye sha blengbi ko be ga de gba na du bo nchua na pe o lo ni nyumpun na se on ni o ga kuwa bo so ku bo so bo fi koko ba ni o na se bo yun pole na den a bo so mo wo ga na ge ga na so wo be na so se hun be so ye kin pe eme eme wa
1: no se hin na se
0: on ti o omo a wo so de yu onu na ni amenye ga nu ga anjo na lo ge lo yi o mi o wa lo ngbi o lo dinje ti lo ye gwe anubo hun abolobo
1: atuotin
0: akuo atuotin na wo gbe ga lo mo lo se lo ge lo ye ga no se bo lo bo lo ye lo pre asre bo wu o se lo bo lo ye
1: o so di yu onu o di ntin o o di ma on bi eje gi ko lo gba epe lonu lo lo yeye ki mewa lo lele mo lo se lonu na ye ki e mewa ga lo ngbe lo ye o mi ye ga mandoni ga un ti ti o mi di ni o wa ku o hi ologbon nu ologbon na bi ara ni gwe ngbe ga sanu asono ogon hewu dinenche na mi egan titian mi bo amenye pepe won ye kiyan jesus jesus ye nga la no wi kan no wi gbe ye lo wetin don bo wu o e wa gele go lo di jumo e ye kin ete jumo se yan yo me bo meme olorun mo ga injo ni o di jumo be no na ni oni jumo mo wo melo mo gan du chu e tin se hini do lo so bo bo bo wu o imeti eko emle ni o ga wo mo ti da eko yo wa di nu o bo hu o eti boblon ye bolo le mewa na mewa ge mo nu o e wa gele bo hu o don bi e ogon lo be no lo yo egun ogbo bo mlage ti se bo yo mo nu o boti bo bo ni bo boti ni bo boti no di ni ye ke olon gbe ye o jin jin gbe ye on ga ga ngo emre wa lo gbe ye ti lo blon lo gbe ga lo yi yo lo bodo isa lo bogu ako be ngbe yo lo gbe ti e ti lo blon do le mewa mewa le di ni ana ki gwepu gani gani ajugwepu nte mo o ti e wa blolo ana dion bo ga di anumare alulio okobu hun sala huma bla boga wo salio lolo gani anadio bodi an mareye alio ase ipoeli lolo eni eti nuo ego boga ti enge dono ndio no wo ga so na omo meu na obeli be gwe no be hu da hu ala wi mo ga so be iwale hu yo ni o ga ye kwese bo ese bobo gba pepe nge nde se bobo o go ni o bo bo nupu lolo ti lo ese lo bo gba epe lo mo bo se se lo bo gba e pe o e lo so nge lo mo lo bo nanu lo segu e bo solo dote blue bo ga no wu lo le lo go hin nga gani gani go yin se mo gani anti ime sado ni e fin o be ta da ti ime nge o bi e mo ga me ti aye blo te to ti en nga ni mi mo ga so bo be nti bo ga en bi lo yin o kani ni anti o atuo di agubi hunu atuo asi awusi yi atuo se agi o yi o ngu so di yo nu lo do melu na mi ye gbe ga mi monki o bo mi o wa mi yu o mo mu ye ga wo sha
0: excellent e na sin o ti na level o do mo de na bo ga ameni ga nu ngbe lo yi o kani nu wu o bo bi ga na bo ga lo bo jesi e hun lo yin po yi paye e bolo o so mle nga ga lo julo chi aga lo hun gba ya isate won me lo yin pon ti ipaye bo ga nu won o da hun lo ni gbe ti won yo lo hun da lo hun da no no bi lo hun da no no le lo hun da no ni ni mo lo hun da si ni gre no ti yo se lo da hun me lo ga je on e ti lo blon o bloge ti lo on bo niyan e ti bo e dudu bo hun bo ko na lo lo mi en ti blon le ti blon blon bo ni ga lo ti bo bo hun won bo mi lo le ne gun lo nga ga no ti blon asono hun hun bo ga no ti no o ko no ni asono ro dia o ko be hun ga lo bo hun ga bo ni ga mo ga no ti asono hun bo ngbe ga di asono ni o mo ga gwe no gwe ngbe ye ke se bo mo sin ga sa oni ga sa ti gwele ni na gwele pokople gwele ma sono kotin lo ngbi o mo ga no tin ni bo asono hun lolo o plobe anna hun ayiye hun mo ga no na ye kime wa na ye kime wa le o ti e lo pele ni o no so bo ni de lo se o ya so ko lo dudu nchia
1: no dudu o
0: na lo wuson go ni o wa mun tu o na lo e lo se lo tu o na tin chu adudu o ga di ye ke ni ti ye ke ton ana ko hun aniti hun amla hun awale hun ba ge mi mo mun yo ga di yeke gwe
1: buse
0: bo ga yeke bi lo mi o lo lo bo ni na hun o bo ti ro eti lo ti lo di jumo be na ye ese lo bo atutu hun lo mo lo so atutu hun bo wu o ga lele o ga sono ko ti mo de lo po ko ple lo ti asono ni yon no ni ndeme na yekiyan won ga doga eku eni o bonu o dumle ga wo ti ta ga o njo de ga ye e muto nio be boden nio bo no di nio e go bo e bo pempre bo se bo ni bo di na nje kwe se bo bo no pe yo na ga bo bo ge yo on gbe bo du oke don ga ga no ti ye kini o se lo do e on bo se lo bo so lo be lo hun gi no tu o na so no kon ga no ton ti lo pempre no po ngi ga no ton wa ye kini no tu o lo tu o di lo gu be bi no lo tu o di bo no ye kempene en se lo bo yun pokun no tuo na oni ti hu omo omo ga no nye lo mpren lo ga lo bo aso no hu lo bo aso no hu no ma aso no hu lo ni gebi omo ga no bo lo mpren omo ga no nyo lo mpren no gba lo mpren bo lo ni gbe ti hu ani ga nge ga an se adiga jogo won an gwa ma sein bo ga di yeketa gemo gwe ani ga mo ga nti o mi wa lo bo no to ton do ni ga bo gbe ga lo se lo le gwe no a hu e mpre bo hu lo mo lo bo lo bo lo tu otin wa se asono onu emi hu so ku on ga ga asono no nene bo hu asono mo modon na ga ga lo gbe no fi ga no ti bo hu jumo no ti bo niyan onu yesha wa ni bo ga amenye ga nu on bi lo mi o ye ke ti lo blon boyin lo uso yesi ni bo le na do bo ti ti mo blo ma kono na wa lo nyo ge ti lo blon lo ngbe gwe fe bo odo ye sha tutu e bo ye ke ti e bo e bo etini wa lo bo ge bo se lo lo bo ti o bo ga no ne ne bo ye sha lo tu o wa gi do lo mo lo ge e bi ngbi po o wa se ga no to ira mi o
1: ale bo wa lu bo ma ala fo lo ko ton wa
0: Liabua.
1: A lo ko to wa ga do di o na bo ga mo ga won bo mi yole an mare o mo ga no nyi o tri ga la so no ku o bo la so no ni won lo bibi se lo le gwe fin so gbo butu olo won go ngwa lo lo wo bo ge bo gba lo hun lo wa lo pempre bo ngbe lo ni e bo ngbe ye ki ye se lo de no tu atutu hun ye ki ni ti wa bo atutu ye fi bo a
0: wa mo ko nu lo hun lo mpre lo ye ye ki ngo tin odum ga ye ki a ni lo ye sha si sa lo lo bo lo wo la me wa a se bo ga lo ge lo ye lo tu o te lo na wo ye sha lo di ajumo ga ba se lo a bloga ti lo lo ti bo ne ge du won lo bu wa ngo da lo se lo ti on ga bo ye sha ni gbe nja on meme a te di bi o bi e be ngbe bo a bo ti do ye sha ye ki ngi blo
1: se lo je ni di le lo nu so wa po lo he lo ye ni po ni o blo on ni lo ila ga sa ji an bi an nu so hun an ni ni wo me o ti no blo
0: lo mu e pe mari a bi meshi aselo abli bo aselo abli oboye na mi aselo wa ko bengbe
1: libati puga
0: o ba ti puga aselo marin sha hen na mi fin du bo sha
1: ye ke mo akun agindu ba po mi e bengbe ahun bi jesus christ mo gindu bo mari pepe ye ke mo ho da aselo ni nso ni lo blendi lo kuji nu o ti no blo
0: lo hun lo plan lo ye ye ke ngo te ni lo e sha bo jesus ahun tem bi di na meme no bo hun o ti lo blo